0: Tu es un papa de Nahomi, à ton père de Yopa.
1: Yes. Nomi, souligne Fimi, sa mise set, mani, marina, vigit, ton coulotosma van, si sa mang au pet, my fort niani, hadimi sung. Sungifimi kultor torsak.
0: Abdimat kanavidarigan.
1: Nous sommes hadimi.
0: Abdu serfisu. My fort. Abdu serfisu sangita kedadia fik.
1: Ab.
0: So. Kedadia fisamang.
1: Ab. Wani, nous sommes hadimi to sagami. Wani ima ipok. Freestyle snowboards. Tavam laser skyning. Laser. Atafluid at laser sunnari.
0: Yes, tavos.
1: Motorik bane. Motorik landskab i et man op på og gå kraftfader besøget i morgen resten af sig. Der er springgymnastik, der er Inuit Games, ingen ressort. Allt är mellan. Det är så jag kan inte tumma om kaffe och mamma på det rasslen i du kan rasslen i du så hon är mamma. Det kunde bli gatan. Jag kan inte lag.
0: Ja.
1: Nej,